Hwe ye nyina ye ba Ashama Government School ye G2 ehuno di fo ban a awrade di na adom ye. Afa ye no maso ani ye tie. Radio ni hwe TV ni aden so no ye gi awrade di ye because ye awrade nam odi fo so kan ye radio ni TV no so pe pe pe pe pe pe pe. Da na hobi. Odi fo so afa ye ye se adwo da ye nso no so